0: plena era de la crisis de la autenticidad de los creadores de contenido, Leonor puede convertirse en la primera reina influencer. Su objetivo es renovar la imagen de la institución, pero sobre todo alejarla de los escándalos de su abuelo y conectar con la realidad y la opinión pública de un país. Ser una chica de hoy y no de ayer. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana igualmente, Eva. Son las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Nos quedamos ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Tal, moi bos días. Hoxe a Consellería de Sanidade presentará os detalles do Plan Estratéxico de Saúde Mental que prevé ampliar en 357 o número de profesionais daqui a 2030. Foi aprobado este luns nun Consello de Xunta que non asistiu o presidente Alfonso Rueda, que optou por un acto de Partido Madrid o que lle valeu as críticas da oposición. Este martes, apertura oficial do curso universitario en Vigo, aínda que os estudantes xa volveron este luns ás aulas. O Conselleiro de Educación comparece hoxe no primeiro pleno do Parlamento deste novo período de sesións que comeza nesta xornada. Deportes, o Celta segue sen coñecer a victoria, suma 3 puntos, os 3 lonxe de Balaídos, xa disputou un partido máis que o resto de equipos. O tempo: entra unha fronte que vai supor un aumento da nubosidade, traerá chuvias, mas seguirá estendendo conforme avance o día de oeste a leste. Imos ver como abre este martes nas principais cidades. Repaso que, como sempre, iniciamos en Vigo. Aitana Vidal.
4: Bos días, temos ceos anubrados e 17 graos.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén ceos con moitas nubes que ameazan con choiva, pero temperaturas moi altas, de 18 a 19 graos.
3: Ourense, Xaime Barreiro.
6: Moi bo día, por aquí temos 20 graus e ceos tamén moi anubrados.
3: Imos agora a Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí nubes e claros e 16 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Tamén temos nubes e claros, un grau máis que en Lugo, 17.
3: A Coruña e Ferrol, 18 graus, temos clase máis claros que nubes. Que nos agarda para o resto da xornada, Joel Cid, Meteo Galicia, bos días.
9: Moi bos días, quedamos nestas horas de martes en Galicia, influenciados por unha fronte activa que irá entrando ao longo da mañá polo oeste da comunidade, que deixará ceos grises con precipitacións que se irán estendendo do oeste a este a medida que avanzando o día. Serán chuvias realizadas por momentos de intensidade localmente forte, especialmente na fachada atlántica. Os ventos soprarán do suroeste, serán frosos moderados no litoral, rolando a norte-noroeste co paso da fronte. As temperaturas nesta xornada en moderado descenso.
3: O Consello da Xunta aprobou o novo Plan Estratéxico de Saúde Mental. Vai contar cun investimento de 177 millóns daqui ao ano 2030, máis do dobre que o anterior. O plan tamén prevé a incorporación de máis de 350 novos especialistas e buscará, poñerá especial atención nos colectivos máis vulnerables. Cruz Mato.
10: Deses novos profesionais, 124 serán psiquiatras e psicólogos clínicos e o resto persoal de enfermería e traballo social, entre outras categorías. Ante o aumento de doenzas relacionadas coa saúde mental, a Xunta busca reforzar o benestar psicosocial nunha abordaxe integral que comeza coa prevención. Antonio Gómez Camaño é o conselleiro de Sanidade.
11: O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
10: Tamén se potenciará a asistencia en atención primaria ampliando a rede de psicólogos clínicos ata chegar aos 50 ao final do plan. Seguindo en clave sanitaria, o goberno galego tamén declarou como proxecto de interese autonómico a ordenación da contorna do complexo hospitalario de Santiago. Entre as actuacións previstas inclúe a construcción dun aparcamento de 1.500 prazas e a mellora dos accesos viarios.
3: Un Consello da Xunta que non presidiu nesta ocasión Alfonso Rueda, porque se atopaba en Madrid arropando ao presidente de Ceuta nun acto de partido, algo que motivou as críticas da oposición. Escoitamos a Ana Pontón e a José Ramón Gómez Besteiro.
12: Desatende as súas funcións e marcha para Madrid pois a seguir apoiando a xendra e a estrategia ultra do Partido Popular.
13: Elixe el día del patriotismo de pulserita, en vez de estar facendo o que tiña que facer. E axudando, por certo, a reubicación deses menores emigrantes non acompañados que están en Ceuta.
3: E así justificaba a ausencia de Alfonso Rueda o Conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que foi quen compareceu ao final ante os medios.
14: O presidente está ao tanto de todos os asuntos que van ao Consello da Xunta e, polo tanto, non hai ningún problema, nin se provoca ningunha disfunción, non? eu me alegro de que o xefe fose a rouparse a un presidente que é o de Ceuta, que está a pasalo bastante mal, non?
3: Rueda sí estará hoxe en Vigo na inauguración no acto oficial de apertura do curso académico nas tres universidades galegas. As clases xa empezaron este luns. Comeza coa descentralización de medicina, con 75 alumnos de quinto curso xa na Coruña e Vigo. No inicio deste novo curso, pouco cambian as demandas das institucións. O reitor da Coruña volveu reclamar máis financiamento estrutural por parte da Xunta. Defendeu, ademais, que a UDC xa fai as auditorías contables que reclama San Caetano. Escoitamos ao reitor Ricardo Cao.
15: Imos tratar de convencer, por suposto, a todos, pero a Xunta de Galicia en particular, que é o noso financiador fundamental, de que é preciso ter máis financiamento estrutural. Que eu penso que é algo que as tres universidades estamos claramente aliñadas.
3: E mañá comenzará o curso no resto de ciclos educativos. No ensino concertado está convocado un paro parcial de 3 horas en protesta polo incumprimento por parte da Consellería dunha serie de melloras acordadas no ano 2008 e que seguen pendentes de desenvolverse transcurridos 17 anos. Yolanda Benito Cesif.
16: Resulta especialmente indignante que a reducción de carga lectiva pues no é de aplicación, no é sino concertado, porque bueno, según a Consellería no é competencia súa, o cal no é certo, porque no acordo de 2008 sí que se aprobó tamén unha reducción de carga lectiva.
3: Esta tarde vai comparecer no Parlamento, no primeiro pleno deste período de sesións, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o que a oposición seguro lle fará chegar as súas demandas. Este lunes se fixeron as primeiras propostas en materia educativa, Andrea Oca.
8: O BNG propón o plan máis ensino público para abaratar a volta ás aulas das familias, defende a recuperación da gratuidade dos libros de texto e a universalización do servizo de comedor escolar, tamén de madrugadores. Ademais, pide un aumento do profesorado e unha baixada dos rateos. Ana Pontón.
17: Estamos, por o tanto, ante unha aposta de futuro pola educación pública que desde o BNG como goberno alternativo temos moi claro frente a un PP que está situando a inversión na educación pública en mínimos, que nos está situando a cola de todo o Estado en canto a inversión no noso sistema educativo.
8: Pola súa banda, o PSDG propón un plan de choque de 50 millóns de euros para a educación galega. Permitiría incorporar ás aulas 650 novos profesionais e realizar obras urxentes nos centros. José Ramón Gómez Besteiro.
13: Son 650 profesionais que hoxe non están nas aulas e que estarían cunha plaza estructural e a xornada completa. Non estamos, como saben vostedes, pedindo milagres, non? Estamos pedindo menos do 2% do orzamento da Consellería para este ano.
8: E sobre o novo plan de financiamento universitario, Besteiro pide un calendario de negociación público e con datas, e que o novo plan estea listo antes de que remate o ano que ven, o 2027.
3: 7:52. UGT e Sumar promoven unha iniciativa legislativa popular polo dereito á vivenda para presentala no Parlamento galego. O texto recolle, entre outras medidas, que o prezo máximo do lugueiro sexa o equivalente a un terzo do salario mínimo interprofesional, e tamén pon tope ás tarifas de aloxamento estudiantil. Manuel Gutiérrez da Silva.
18: A ILP fixa prezos máximos para as residencias de estudantes privadas. Establece que dentro de 10 anos o 80% das prazas sexan públicas ou concertadas. En canto aos alugueiros residenciais, argumentase que vincular o límite do prezo aos soldos é relacionar o prezo da vivenda co que realmente pode pagar unha persoa traballadora. Escoitamos a Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar no Congreso, e a Cristóbal Medeiros, secretario xeral de UGT Galicia.
19: Os alugueiros non poden subir como se os ingresos da xente fosen infinitos. Porque non o son.
20: Logo escoitamos que faltan traballadores, pero moitas veces non faltan traballadores. Falta un lugar no que poidan vivir. Un contrato de traballo non trae unha cama debaixo do brazo.
18: A iniciativa popular comezará a recollida de asinaturas a finais deste ano, con miras a que se debata no Parlamento galego no outono do 2027.
3: Bueno, agora a Vigo, porque o Concello de Baiona xa se abastece desde este luns da auga da cidade olívica. A vila non pude aguantar a seca tras un verán con escasas precipitacións e, sobre todo, con moito a máis poboación do habitual, Uxía Soliño.
21: Sí, a pesar dun inverno moi chuvioso, o embalse de Baíña encontrase por debaixo do 30% da súa capacidade. Os veciños lembran de que de todos os anos teñen o mesmo problema, polo que piden solucións a curto prazo.
22: Sí, que necesitamos unha renovación de embalse porque quedou pequeno. No verán, hai moitísima xente en Baiona. Si non, vamos a estar sempre con Vigo.
23: El alcalde de Baiona tenía que tomar medidas sobre esto. O sea, es un problema no de este año, sino de todos los veranos.
21: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou unha vez máis a inacción da Xunta ante a seca que está a afectar a outros municipios das Rías Baixas e tamén asegurou que Baiona ten auga grazas a Vigo.
0: La Xunta de Galicia ni está ni se la espera. E se quedaría Baiona sin agua si non llega a intervenir Vigo. Baiona estaría en unha semana sin agua.
21: A Xunta de Galicia sinalou este luns en que se o alcalde de Vigo persiste na súa actitude, ameazante será Augas de Galicia a que interveña para garantir o suministro de auga a Baiona e Nigrán. A delegada da Xunta, Ana Ortiz, nun comunicado sinalou que Abel Caballero debería saber que a auga non é da súa propiedade e que non se pode empregar como arma de confrontación.
3: Imos agora a Ourense porque seguen os problemas de cara ás eleccións municipais e movementos en moitos concellos de cara ás municipais de maio de 2027. En Barbadás, o actual alcalde, o exsocialista Xosé Carlos Valcárcel, está a meditar o seu futuro político tras as diferencias co seu antigo partido. Os rumores sitúano en Democracia Ourensana. Valcárcel asegura que a decisión de presentarse ou non non está tomada. En todo caso, non descarta ninguna opción.
1: Non teño ninguna liña vermella. A liña vermella é a miña tranquilidade.
3: E agora volvemos a Vigo, onde a Corporación Municipal aprobou unha taxa turística que comenzará a aplicar o 1 de outubro. O Pleno Municipal aprobou esta nova ordenanza fiscal cos únicos votos a favor do PSOE e a oposición de PP e BNG. A taxa será de 2 euros por estancias de un día e para os que pernoten hotéis de 5 estrelas, un 60 para vivendas de uso turístico, un 20 para os cruceiristas. Estes estarán exentos ata o 30 de xuño do ano que ven. Xaime Aneiros é o concelleiro de Facenda.
2: É unha taxa equilibrada, unha taxa proporcionada, unha taxa previsible e anunciada xa con tempo para que o sector puidese planificarse. É unha taxa que no entorno económico está máis baixo que outras cidades de Galicia, do contexto do Estado tamén.
3: O Partido Popular votou en contra, considera que non é necesario esta taxa. O BNG entende que é insuficiente tal e como se aprobou. O Pleno tamén aprobou cos votos a favor, neste caso, de PSOE e BNG, unha moción socialista instando a Xunta a modificar a planificación sanitaria do verán na área sanitaria de Vigo. Unha cousa máis, antes da información deportiva, 17 persoas faleceron nas estradas galegas este verán. Con ser un dato malo, son 4 vítimas mortais menos que no mesmo período xullo e agosto de 2025. No conxunto de Estado, en cambio, o número de falecidos aumentou. A 3 minutos para as 8, como sempre, chega a información deportiva da man de Carlos Jiménez. Bo día, Carlos.
4: Que tal, bo día, o Celta, despois de 5 partidos de Liga, segue sen gañar. Onte empatou a 1 no campo do Getafe. Adiantou o equipo madrileño no minuto 20 e igualou Starfelt no 57. O equipo de Claudio Giraldes xogou en superioridade numérica desde o minuto 66 por la expulsión de Romero. Escoitamos o adestrador do equipo vigués.
24: Hemos jugado, sin cerebro e sin acierto técnico, porque si no tienes cerebro, pero coges la pelota en la escuadra, pues está genial. Se juntan las dos cosas y ha sido un partido mucho más igualado en inferioridad numérica del Getafe que hasta ahí, que creo que habíamos sido superiores, más allá de que ellos en alguna situación de juego directo y de tiros rápidos pues hayan finalizado acciones, pero creo que hemos tenido control.
4: Nun partido no que xogou de novo campeón do mundo Borja Iglesias canalizou o encontro.
25: Fomos dominadores do balón, pero sí que acepto que costounos un pouco transformar a esa superioridade que tivemos co balón. O certo é que eles son un equipo tremendamente complexo a nivel defensivo, porque xuntan moitas líneas, teñen xogadores moi físicos que defenden ben, que teñen capacidade para desplegarse. Creo que tivemos o partido bastante controlado, ainda que pues, costounos un poquinho esa finura final.
4: O domingo ás 2 en Balaídos, o Celta buscará ante o Málaga o primeiro triunfo do curso. O Depo regresa esta tarde ao traballo de cara ao encontro do domingo ás 6:30 visitando o Getafe, que terá a baixa de Romero por sanción e probablemente de Kiko Femenía por lesión.

Dende Alemania, hoxe chega a Coruña Dolphin Love, un estilo difícil de etiquetar que mistura pop alternativa e sons inspirados en moitos casos nos anos 80. O concerto na Mardi Gras ás 9:30.

Café Quijano actuará a próxima primavera en Ferrol. O concerto celebrará o vindeiro 17 de abril no auditorio. A cita coa banda leonesa e o primer espectáculo avanzado polo Concello de Ferrol da programación cultural de 2027. Coa súa música despedimos. Sigan informados nesta sintonía en rtv.es.